0: X-Ray with my husband. It's time for your morning family quiz. It's about general knowledge. Spanwerk, geest, yes, and also 1,000 rand just for playing. And if you take the week, we'll give you 5,000 rand.
1: Let's
0: go.
2: It's time for the morning family quiz on breakfast with Martin Bester.
0: Hey, Angelique, how are you?
3: Hoi, goed dankie en taal.
0: Lekker dankie, waar vanaf luister jy?
3: Wel, ek is heidiglik in Benoni.
0: Yes, lekker Benoni. Ek gaan 'n bietjie draai maak daar, saam met ander kunstenaars vir die glimlagfees Saterdag.
3: Amazing, man. Ek is eintlik nou van Minnebron Brakpan af.
0: Van Brakpan af, dit is van Brakpan tot Benoni. Sien jy werk in Benoni?
3: Ja.
0: Alright, jy is al vroeg by die werk.
3: Ja.
0: Say she's going to do well.
4: Very well.
0: Mense wat voor 7 al by die werk is, statistically, they do better with her. The morning family quiz. Angelique, no pressure, maybe it's just a 9 gekry het.
4: Ja, 9. Of 10 verkieselijk.
5: Yeah, you can do it.
3: Yeah, no pressure.
0: No pressure. Angelique, vanaf Brakpan, uitiglik in Benoni, is jy gereed?
3: Ja.
0: Jy speel alleen, hè?
3: Ja.
0: Alright, 30 sekundes op die klok. Wat land is Manchester?
3: Engeland.
0: Watter kos word traditioneel saam met wasabi bedien?
3: Sushi.
0: Watter Suid-Afrikaanse provinsies is die tuiste van die Kruger Nasionale Park?
3: Mpumalanga.
0: Noem een ja. Holland is bekend vir watter blomme?
3: Skip.
0: Wie het 'n wrecking ball gesing?
3: Miley Cyrus.
0: Wat noem ons 'n groep skepe?
3: Skip.
0: Hoeveel kleure in die Suid-Afrikaanse vlag?
3: Five.
0: Wat is die hoofstad van Suid-Afrika?
3: Pretoria.
0: Dat is die administratieve hoofstad. Ek sou dit aanvaar het, maar uit geloop daar.
3: Oh, Greta.
4: Nee, is okay. Angelique, jy het 5 gekry. Wel gedaan.
3: Oh, baie dankie julle.
0: Ek wil net gou deur daai vraag met jou gaan. Mpumalanga en Limpopo, so jy kon enige van daai twee genoem het, is die provinsies waarin die Kruger Nasionale Wildtuin sou wees. Holland is bekend vir watter blomme? Tulips.
3: Tulips. Oh,
0: tulips.
3: Ja, okay.
0: Not one, not three, but tulips. Wat noem ons groep skepe 'n vloot? Hoeveel kleure in die Suid-Afrikaanse vlag? 6. For some reason, I also can't remember that one.
4: No, I would have gone with 8.
0: It's kind of weird. Tussen 5 en 8. So daar het jy dit. Dankie dat jy gespeel het. Vir wie is die shout-out?
3: Martin, ek wil net vir my Karel. Gaan hy sê, hy luister vir my. En dan... Die rest van Zuid-Afrika.
0: Mooie dag vir jou, dankie Angelique.
3: Dag vir Martin, bye-bye.
0: So tomorrow you're still taking on that 9 or a 10 if you want to be a clear leader. If you want to play, drop an SMS right now. First word is family and you SMS that to 37942.
2: Just before 7, it's the Morning Family Quiz on Breakfast with Martin Bester.
6: Thinking about selling gold or diamonds, but not sure who to trust? At Gold Capital, we don't pressure, we don't rush. We simply give you a free, honest valuation and pay instantly if you're happy. For over 30 years, Gold Capital has helped South Africans turn jewelry, Kruger Rands and gold coins into cash, earning thousands of 5-star Google reviews along the way. Get your free valuation today at goldcapital.co.za. Gold Capital. Trusted since 1992. A mother, a daughter, 3 possible dads. Take a trip down the aisle you'll never forget. The global smash hit Mamma Mia is back. On stage at Monte Cassino's Teatro from 16 October. Glittering costumes, sensational vocals, and hit after hit makes Mamma Mia the perfect night out. Book now at showtime.co.za. Brought to you by Showtime Management.
2: Jacaranda Newswatch traffic in 90 seconds.
4: Twee ongelukke vanoggend op die N1 Suid voor die Bekleuwisselaar. Ek kan sien verkeer is al klaar 'n bietjie hewig daarso. Dan op die R21 Noord voor na Maypies Rylaan ook 'n ongeluk. Daar stols aan voertuig, of die stols aan voertuig by N1 Suid na Rigel Laan, voor so 'n bietjie verkeer ook. Dis ook stadig verkeer in Bedford op die N12 Wes in die rigting van die Nicolodies Wisselaar. Dit kruip 'n bietjie vanoggend. En dan is daar stols aan voertuig op die N1 Suid voor die aanrit na Beyersno deur Rylaan toe. Hulle ingelig op Twitter by Jacka_traffic.
2: Martin.
5: 17.
2: Felicity. Breakfast with Martin Bester. Jacaranda FM.

0: a wave of excitement. Spin the slots now on LottoStar's Real Rush slot games for a chance to win big. LottoStar, your world of live games. LottoStar is licensed by the Mpumalanga Economic Regulator. No under 18s. National Responsible Gambling Program Helpline 0800 006 008. Winners know when to stop. T's and C's apply. All games are fixed odds betting events.
1: Breakfast with Martin Bester and OUTsurance present The Secret Sound.
2: Tom Bella on the line. Where are you listening from?
3: From Limpopo in Lebowakgolo.
2: Good, so have you been listening to the clues?
3: I have. I think I've known the answer since it started.
2: What is this secret sound? This is
3: DJ Black Coffee left a message for the students of Krugersdorp High on your number one feel-good tour.
2: You're a winner! Yeah. You, Kutso, Bella and Limpopo have won 50,000 rand.
4: Yeah.
2: This is that moment. Oh man, they loved it. Can I ask everybody, can you see the screen here in front of me? We had a very special message come in for you.
5: Hey, Krugersdorp High. This is Black Coffee, and I want to say thank you for the honor. This is a big honor for me, and wish you guys all the best. And I love you so much. Thank you, thank you, thank you.
2: How's that? KHS! Black Coffee loves you!
1: Breakfast with Martin Bester. Weekday mornings from 6 to 9.
6: Alles om jou mure weer mooi te maak. Besoek jou naaste Chamberlain vir vriendelike diens en kennisadvies wat na 123 jaar net beter en beter word. Chamberlain, bekend vir harde ware sedert 1903.
1: On FM, online and on the station app.
7: This is Jacaranda News Watch with Marlene Fourcier.
8: Johannesburg, morgen op na 14 graden, Pretoria 16, Rustenburg 17.
9: The fatal accident on the R21 northbound at the Benoni exit, the R23, has closed that highway temporarily while the scene gets sorted out. Traffic is queuing from the entrance OR Tambo Airport heading north.
8: And in your sports, the Proteas are currently up against Australia in their third ODI. And find out how Bafana Bafana are doing in their second Africa Cup of Nations qualifier.
10: Die Madlanga-kommissie van onderzoek het aangekondig dat volgende week se verrigtinge in camera sal plaasvind, omdat die inligting ter sprake deel vorm van ondersoeke wat tans onderweg is en van 'n sensitiewe aard is. Maar vandag was aantuigings van afpersing teen die Mpumalanga taxibaas Joe Ferrari Sibanyoni onder die soeklig, veral wanneer dit kom by die Padkou busdiens en pogings om 'n 30% aandeel in die busdiens te verkry. Sibanyoni het in 'n stadium daarop gesinspeel dat die bewysleier, advokaat Matthew Chaskelson se ondervraging persoonlik teen Sibanyoni van aard was, iets wat die kommissievoorsitter Boyiseli Matlanga vinnig in die kiem gesmoor het.
11: In fact, you are imputing impropriety, and I'm telling you straight to your face that that is not so.
10: In Johannesburg het twee beamtes van Binnelandse Sake voor die Protea Landrofsof verskyn, dit dan nadat hulle in hegtenis geneem is in verband met 'n skema wat handel gedryf het in vervalste paspoorte. Andries Netshidahulu en Phyllis Mokwebo is gister in hegtenis geneem onder projek Humulani. Hulle kom te staan teen aanklagte van rampokkery, korrupsie, bedrog en die oortreding van die wet op emigrasie.
12: The investigation which began in 2021 has linked the alleged scheme to foreign nationals, home affairs officials and South African citizens.
10: So is die nasionale vervolgingsgesag se Magaboke Moglatlole. President Cyril Ramaphosa se opdrag aan munisipaliteite om binne 60 dae vroue veiligheidsaudits te doen, kom in die aanloop tot die plaaslike regeringsverkiesing wat in November vanjaar gehou word. Die audits moet elemente soos stikkende straatligte, verlate geboue en oorgroeide sypaadjies identifiseer. Nou soos wat die verkiesing nader sluip, het ons by professor Amanda Gous aan die Universiteit Stellenbosch gehoor of sy dink die onlangse gebeure gaan vroue se stem beïnvloed.
13: Vrouens gaan nie net noodwendig stem omdat die president gesê het hy gaan die straatligte laat regmaak nie. Ek dink vrouens is slimmer as dit. Waarna hulle moet kyk is watter partye het hierdie kwessie in hulle manifestus en wat hulle beloof om te doen. En dan moet hulle, as hulle stem vir hierdie partye, moet hulle verantwoordbaar hou.
10: En die regshoof van die Kommissie van Geslagsgelykheid, Tsietsi Shoping, het vroeër vandag die kommissie se verslag oor gesondheidsdienste vir nuwe maas en vroue aan die parlementêre komitee van gesondheid voorgelê en die ondersoek het hom op die Ooskaap toegespits. Dit het bevind dat swak leierskap lei teen teenstrydighede in die provinsie se gesondheidsdienste. Die gure weer van die afgelope tyd trek van môre af weg. So daar's geen weerwaarskuwings nie, maar enkele buie en donderbuie kan nog steeds verwag word. Pretoria 16 en Johannesburg 14 grade, Mbombela en Rustenburg 17, Skukuza 24, Polokwane 15, Messina 19, Mahikeng ook op na 19 grade. Ek is Marlene Forsie, die dag se ander groot stories is op jackrandfm.com, klik op news. Ons volgende bulletin om 7.